the 5 draw na ye be ye no saada no ko so a hwe adom tv netie adom fm asempa fm ene inshira fm siko sika

boa esi nyina emu akase a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kase boa ye de brown ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu ye ni nyina ye de bro asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia

0: na ye beye no saa da no kwa so ahwe adom tv netie adom fm asempa fm ene inshira fm siko sika kai se enele ene caritas platform usa eshasie siko sika sha nedi
1: jack patabere vi manya ku
2: wado wado

0: si nyina emu akasi a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bo a ye de bra wo e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudo a esisi ye wo ye ni nyina ye de bra wo asempa yetia e ye straight to the point essence asempa yetia
1: jakpata bare vi manya ku
2: wado wado

just write as as wo munade e de ma wo sere die de ma wo twro na ya tem didie dia me ma no entumi enka o se akua aban yi ne omo ya enye ye wosemo kan mo nka kwan na wose otete gatem yani abre efa gata de ho a mo passport asem na mo ka the ordinary gani na de passport e ye den ayo yate yate Isaac ama ne de your day aba o se amanyosam no dɔso ebi bi aye ye bi aye de amanyosam ne kom den se ye ntumi anyi amanyosam emfiri niema ehia ho na de bi aye beka niema nyina fra ne ye de aye amanyosam a oman ni ye yo ebekwa kiri Isaac ana ne e de ne de afri Germany Berlin ena o se wode na dwentie efri eba eje ni mosu de ye ode abetumo se bi wai mechia mo papa na unim ministry of finance for edi tu dwa se sika sei ena ya release 350 million Ghana cedis no ade ananka me so me hwe ni mu ne se omu betumi ago interest a kire ye se sika wei e bi a victims no obi abenya taku obi abenya sempoa ewo a wo ho a kire wo wa ho kire no ye twro di ye koni se wunim se ye hanya ne sa wo kai emri bi ne esi ye ewo mokola eja hye ye ye a ye se adwadifo ye nche sika ma wo no ye twa sika ni bum eka asa ye di sika se na ekro no ye wie ye na adane maslow ka ye da ho no mo eti se ye ntumi a nche kire mu ye ama victims no ankasa wa nya ne ye sese wonya ebe te se mokola je hye ye ya maslow fo so wo che sika ya nwuska ni besi nne no ebia e na ebuboba no Charles Opoku de yode aba wose akua ni asie nyina da di pefe se mampani no tisuo yi ye ka kanie se ye show leadership wa bra ye wo crisis a enye ma tosin enye ma nyina enhyeda ento yi sa Eric Jeff de yode aba Eric Jeff Tewia wose akua ke wose by now mampani ani ese ye appeal to donors o se philanthropists on betumi aboa nipa wonsem obie ye obetumi ahasene no nke wose beto sabre se nipa ni nyina mwa e wose wode ba ehyehye yabodo e wose wo ye no nka ye tumi aye ni nyina ana we die yode aba wose akua good na asadi bia bo se interior minister de mi hu ne se nka wose mpani foma ndi na adwuma to ho animu animu ya interior minister e wose se ni dibre no mpani fo be man de ato ho no mo a wo man no fa nto ho because adwuma no mi hu ne se ohu so Humphrey ni ko ide ye ode aba wose mi pese mbise o aban no enwo se o plane ansa na wateki action na mi hu ne se ani man su bi wo hono ma mischief ye abamudodo Humphrey de ye a o se ohu no no na Francis Francis Kofo na udin Francis de ye a wode aba Francis Kofo menim se Kofo na waspel ne sa o se bi wai me chia mo wi ai na ye akuafo so ye su papa because of sa situation we ye aba no flat situation no wonim sɛ yɛ nɔba yɛ a yɛdua bibi te sɛ bro banche bɔdeɛ ɛne ada fam kyɛ sɛ nneɛma no yɛ a yɛduadua nyinaa no nsu ahoro no kɔ ɛti mu kan mu bobɔ ministries no agric ministry so ɛwɔ sɛ ɔmosɔre na yɛno nso akuafoɔ no ɔmbɛhwɛ yɛn because yɛ so yɛnyɛ situations a yɛhia mmoa ɛti si the other ministries no asɔre na ɔmo ate a the agric ministry so mpanimfoɔ nsɔre na ɔmo ɛhu neɛ ɔmo ɛyɛ Bernard Brobe de ɛyɛ ɔde aba ɔsie bi wa mekyia mo awia yi na aban wei adeɛ baako a mehunu wɔ no ho ne sɛ yɛka sɛ yɛdwen hwɛ kan yɛboaboa yɛ ho yɛyɛ proactive enough a this government ɔlake nneɛma nhyɛda nkɔ yie saa aban no ɛnyɛ proactive enough sɛ bibiaa ni a kyɛ sɛ wobɔ no kɔkɔ koraa no a aban no nyɛ n'adwene sɛ ɔmbɛsɔde akanya wɔ ho wɔ aberɛ a ɔmo ma nneɛma mmɛto wɔn yɛbɔ kɔkɔ koraa ne atena ase ahwɛ a ama neɛ ɛnsɛ sɛ to yɛ no na aba abɛto yɛn
we su de yode aba janyeje o se eh na ensuo mponie na covid ene na nka nye kura set aduma kon eje die ya wode aba set aduma kon eje o se bi wan mitie mu awia yi mitie mu fi Austin na se US menu mu no o se mechia abel asumani yo wo hifa ayi ena ose owo ya otunin kra Benjamin Chum wose akua ni ayeye wo man Ghana mu ye fa ni Niger reaction agye no esi ye putuprum ni afa we tase ni makeka bomsa ye nhyedan tena ase mfa adwen enhu se ade we ye ntwe ye bo esi gina ye sei na wose ye kono putuprum ni asode bibia keka ka ni mabomsa sa ene ya yeye niema na no so no enya de se eboa maso de yode aba ose akua mehwe mu fi ostra mehwe mu fi wonum nyame nka mo nka so ho nyame enka moso mu ho papa ya mfa sedam manwuma a wota ya chi awiama ya tumi ade ekosi se dwuma die ebrel kel chako toothpaste ebusia akukudrum so obetumi akasa so obetumi asere se won pese obe waste time bebre because kanene de na nke ebru body tie wa unim body tie no body no won se ye pimpan body ni nyina wiya dia na echemfimfini no kanene no na nka wo de se buo wo de abosoa na wiya de bidia tum na wiye na pese da ho che kakra de nkyene kakra san tum we nipa bebre amehu na no no de choose a wo se ne pai white ene ye ni adaje e de be se adwuma no eti sa wo pe toothpaste ya ye ne te se tete body tree ya che se ye di bidie atum wo kama ye kel chako toothpaste na wo de no waye nkwada de no waye mpani de na ko be bi e ton provisions bi a so a be bi ni ho a be bi sa kel chako toothpaste ye nya bi e ma wo e be nya bi a ma sesi a bo no so da fam kama ena Franco Trading Enterprise ada roma fo papa fie wo a wo pe phone original e to da kro mo de no ne bi a ebuo no wo famu a ye beka se wo botom ne be son na abedi e se bi mu de original no eti papa Franco se ye nto nkra ne nka che se wo hia Nokia phone Samsung phone se ye iPhones ne de type B ada meka brands no won se ye wo phone no brands e bom e na iPhone no so say iPhone 13 no latest one abao ni nyina akwa papa Franco ebi e wo hono mo won sabe tumi aka ebo no yanyire so eti ni ekita wo bia no benya bi sa wo pedura etu ati di ase ye kasa malaria di kan kwa test no because na nya wan do so nti wan weya ya de fufuro bi akoka say ye malaria etu ko na ye test no ni etumi kase wei eya malaria ene hawa ebusia ehia duro bia beje tabia heba mixture wei eya bibiduro tabia heba mixture ene tu echi di ase malaria se ewo Ghana ha Ghana de ka malaria duro pa de a tabia heba mixture betu ase e de amao ukoba bi etwa bibiduro se ye pharmacy shop bia tabia heba mixture ebusua benya bi ato na ekoba Ghana se ye nchia mo ne namase wanse eba banking newo Ghana banking eko bank Ghana edu bra ya si una bank sa collapse na bank a collapse uti se eko bank ka ho da bi unte so unte na ogusu improve wo services a mu provide e de mak customers no eti nei se bills no se opese utua bills a huru wo nyina over 30 African countries e wo Ghana say no se ye sika manie mu a eko bank Ghana say yebe mu watumi di sika no amane ye wunya ha obia wakire ntentententem so na ekọ se o mafi se ne chese opese otue wo ena ena so banking ho ho ye nkosa lai bia because eko bank de won se online banking no e ye very easy etu pe a better way a better Africa eko bank Ghana wugina won na so ye wo haxa mixture ene ne capsule se wo ho wo a o se ha wo pa ya chese me de bia me kasa ne ye ye mwanwane se obitumi kasa me osa wadi atum ne osa se ye osa haxa mixture se
wo de fa bra wo begye wo osa na to atwena ma wo na ho adwo eye mienu ne e ka bom capsules ne ne mixture no so opese otu ase pa de ya ka tu no bom haxa mixture ene ne capsules no wonu mu abritia wo bi mu be hu se osa na wo de chinechinechini se ye se na osa we de ye funu mu de na ye nsunu mu de ni nyina haxa mixture ene ne capsules se ye ho adwuma kama kama kama ka osa tamfo a haxa mixture ene ne capsules se na aka bom wa e boa wo ene syntax gana ene tank no a wo de nsuo gum wo no ne ye de tank ye bia no syntax tank e friend paul o amantem Efri so be bofa mu a befo ade layers no wanane aguso anane aguso eti kama kama kama kama na ade nsuo so gumu a enye tanks na si wonu akakra bi na poto bibre syntax tank de wonim se waji odin gana so ene ba bia se wo pe tanka wo de wo twem na hu se yatwo syntax tanka hu se quality no enu nie kona koto fa nsuo gum bibia pe se ode ye bia no betumi e de aye na must by impending force games are ekosu world cup year ekosu no se woni pakro wo pe tv ani da ho na de ahwe world cup no a tv ya ne bo no yate so e de ama 40% discount ani e de ma wo ka discount de o tie de 10% 10% 10 na we de se tv no se ye 32 inches ekosi de ben inches kese pa ngeto akosi akese mu ya tete ne bo no so ene de ma wo etu du must buy wo shop bia mu a eye wuram na world cup ni nti ye jeje ne mum abofom ya betumi enya bi ato ena saso spray anase ne call no saso insecticide spray anase call no e bia sa wo pe spray no a eno de wo di spray dem ho no mu wa pii kakra wo beda ene ntontom ne wo ntokwa nipa de ene uni ntokwa ena sa wo pe call no so a Use mosquito call no bi wo ho a uso si wa de be kena kata ohuni nyina asisi no enye saso for products ni bia enye saso spray na enye saso chese insecticide spray no anase ne call no e bia ni ho no mo e be ma sa problem no eti abusua okwa provision shop bia mu no ya na wabudin no saso insecticide spray anase ne call no na bibia akoye e de amao education o message no a babedu ma menchia minu ya be ma Paul Disoso ewo US ene one Dominic Mona ehwibom ewo honu mo na okay US for ene holiday no o mo se 250th independence anniversary eh ni emomo de na che eh ne na msen 69 wo hu 69 ese emomo twa emu ache ntinde US for ze amamfo di holiday no a edu se so ne so kwa adwuma so asika na mu yedu ntim ni se Ghana for ne bi befa mu akọ befa mu akọ amamu ayedu omso ebe home ebe home eti mini abe ma Paul Disoso nti asonko na enko emfama abusia yentwe ahutia wa makacho se ene yeguso commentary no ya hye mo bọ se multimedia adwuma koi se ye Adum TV anase Adom FM anase yasempa FM asempa FM de onim se edemu a commentary no ye de brew eti ene nwumre no nsia ekwaku ne match na 6 wa hu 6 pm eti ne ye besori ntem ye besori ntem ama empenfo atumi aba betna se na commentary no ye atumi e de abrew ye ntwe hu tia wa ye ba ya discussion segment no ye de betwa so e we kosi se adwuma die eso medin e de akwia boachiwe yi ado mo fami aby major so ene ye production team no eta mechi Dominic si ye bo akwakutwum Jackson o sentia mo Ben Digazi ena Joe ebochi dom denden o manhine kwabna sante Philip Osaibo nsu ena chese wotechi nana yirenchi kwadade eboyechi dom abusia ye basesia na ya babetoa jumedie no eso basesia na ya babetoa so mm-hmm.